Opremani kwami no tumaya sae. Wotumaya sae, wotumusata majata mame konkosha konfumingu. Opremani kwami no tumaya sae. Wotumaya sae, wotumusata majata mame konkosha konfumingu. Mi bronie akesuja, mi bronie akesuja, mi bronie. Mi bro ni akasioja, mi bro ni amadwe, mi bro ni akasioja.